0: 여기까지 읽고 따라 볼 때씩 오르면 단랑할 수. 나 바꿔지. 단랑. 나 고기우가로와 다운 것이 나아가는 상가요. 쇼고로바. 나 바꿔지 강의 순위 싸우고 지나가 수 있나군요. 다운 것이 나아가는 나 고기 사카로만 나 바꿔지 미타이야우로 순위 타이마. 우기우미 아르토카로 내악국 타이마. 쇼고로바 시쿠로스 마감이 다운이 누벤벨. December, January, February, tamam ci do February mo ko do na pa ko ti ta si un do ni sa mo si na nga no nga yumi
1: ta ka
0: na pa ko ti hai
1: ma ko ti tin no ta ka pim ma ga
0: re na pa ko ti na pa ko ti sa ni ta mo si na nga no sa nga ma ta un nga ta sa tu pa na ka ra si un do ni Tämä on näin, että tänne on juuri aikuisakaunna tauna sinaanga sinaaqarsuni atuqsaungassuni tauna sinaanga tauqataquqsaugaluarsuni siniyuqtormi taillautuinnalersuni tauna sinaanga taquqsaugaluarsuni tamanna atuqsaungerulukkuni taununangaakkannaqaarsuni siniyuqtumi taillaulersuni nakkutimu tisaljeoqunga uukkaqattarmun mattaq tamauna uukkarpaksuni kisiaqarnaqtaq suummimata sikutoqarni sikutoqaqanginnami taima uukkartarniarpuq ringuunermi sinaasiuqasuquyaugakpugu uukkartarniaraanga uqartoqarpalaqtuuqulermaan tapa sikutoqaqattarunnertualugatta naukkutuinna uukkajalerma sitsijakkulluunni saun igsurippuat taimin naijalerpo uukkartarluni kikiaqanngiluarni kumusikutuqarmi taikko sikutuqai kikiarmi taijausima suungummata nuqqangaarutaa suungummata uukkarniartumun suuqu sikutuqa taunangattu ataani ukiungukittugu ilavattiagami nuqqangaarutaawerluni taimunga angiljijoqululluni ataatauna sikutoqarmik taima taiyaawerluni saanni imanni sikuminitoqa taiminnikkaluarsillugu taiminnuunnikkaluartaakkua